0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vavo, demera kam tulcha mitsinz nias? Itum avru enya falino? Atam ni rekam ke pul oktobr? Ay, alot fala sa 15 giga bezon bonus as no? Refam vit smartphone ZTE A76 5G. Bonus 15 giga, ki sa fe no e la be. Sad 40,000 ala mund, ni peta bula voluan. Nou avak alot kel ken man ditan en, na rume ful vulan. Isi kenge wan fam tins fona mera kam mitsinz we. Tungava engen enam nias tor.
0: TV Sofia, miza la falina wanao.
2: Mandy, ifacha buru pungu, ramni ifacha buru pungu.
0: Miza la falina wanao.
3: Faz mi antro vou, arainao ito mne FM 103.
4: Alwan fampala lamba vou, amni valura alna, nyelatsine nyetam juma.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramu efa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.